を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私

ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、

0: 무너진 게 할퀴인데. 무너진 게 할퀴인데.
1: 봐봐! 봐봐! 봐봐! 봐봐!
0: 무너진 게 할퀴인데. 무너진 게 할퀴인데.
2: 馬場鶴田組のこのコンビが非常にいいですね、今日は。
3: や
0: りました。断りなんだよ。ふざけんじゃないっつうんだよ。
3: リングの中、ジャイアント馬場です。
0: 人のうち入っつうんだよな。
3: 控え室、
0: ジャイアント馬場です。それで手出してランクされたんだよ、俺たまったもんじゃない。そうでしょ？そうでしょ？そうなら堂々と来てもらう。人のうちにどこで入ってもらう、来るようなことされたら困るよ。そのうちにどこで入ってもらう、来るようなことされたら困るよ。あのリングでならいつでもやるよって言っといて。
4: その時
0: に来るか。ちょっと表情、表情しきってます。ちょっと表情、表情しきってます。

0: jusqu'à 16h, on a continué avec le master. Et du coup,
1: comme tout à l'heure,
0: on
1: a continué
0: avec
1: le master. パリコもやっぱりね。そうか、やっぱりね。
0: やっ
1: ぱりだって。やっぱりね。へえ、やっぱり。やっぱりだって。やっぱりだね。やっぱりだ、やっぱりだ。やっぱりね。へえ。やっぱりなのか。そうか。やっぱりね。やっぱり。やっぱりっていうことは、やっぱりだね。やっぱりなんだね。いいやっぱりだね。やっぱりか。やっぱり。やっぱりか。やっぱりやっぱりいいね。やっぱり、そっか。やっぱり、やっぱりやっぱり、そうか。よかったね。やっぱりね。よかったね。そうかそうか。やっぱりか。やっぱり、やっぱり、やっぱり。